iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovci.

koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Amus, vaš partner.

Dobar dan, poštovani gledalci. Pratite najnovije vesti. Danas je u našem gradu održan veliki miting. Evo šta je zabeležio naš reporter.

Niko. Svi cvara tarana, surut karaso. Pole komunje kaša gra. Pečenka, varica, basa, škripac. Ajme meni, ne mene.